0: Kdo
1: je to?
0: Britney Spears, kako pa naslov pesmi? Oops, I did it again.
1: Vidiš, da je izobraževalne narave.
0: Dar, prav.
1: Danes pride sve do nove epizoda, kjer se bomo imeli fajn, v kratkem.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Radio Ena.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje. O dobri glazbi s Radio Ena.